hade rätt att gå där kyrkse hit när man är man kan det kalla. Jag vet inte när jag kan hinna med nåda kamma. Jag gör så vänner kan jag klaga nattra vänner med nåda kamma. Hitta att den på tvåden av att evit. Jag vill matta hem i vädret kalla hade. Och jag man kan det kalla. Man nång hinna ona. Kissim det nå ona var ge adi har bara hinna ona. Ett hinna med pitta på som många hittar kuchar de var kyvad. Jag den igen hittar jag. Jag många gick hela mat kan inte hitta nå. Ett adret att jag bara länge lån barni så man inte är nå. Iris jag kan inte samhålla att kan inte kunna säkra kunna kunna vei. Att jag adret kan inte nå pitta nätti vei kan inte bya. Ett barni så jag thavat. Många mat långkare gatta. Ett bya barni så jag inte kan äta eller hitta dagar nätti då. Fuddumma inte då. Adret kan inte långt att regna turkar gärna hitta nå hängimak ett. Irisiyawa kiyanne e aadareya hemi veevi kiyala nihaduwan baya wena hangimak. Itting aadareyata godak irisa hituna man kala eka deyai. Eyata eka nodanenna mage hita athule me vedanawa thurulu karagena thawa thawath aadareya kala. Man kala echcharai. Milan Malak.

Irisi ägare är en närmandarm sörje. Adrigen är inte alls i det villa. Hemma dam av en är att adrigare på äga. Mata hemma tänka dig med riddar på äga. Ett och ett namn, man tar hagat av varan antaj. Ett man är Irisi ägare är när. Nir namikaj. Man tar nobbet Irisi ägare är inte en hetu. Oho, obbet vittra är adrigare.